def manamel ne koñu fal ku tabibi garamam dima dugal fu may musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak ko fetal mu boole di gali welam borom touba dima digal dima dima digal fu may musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole di gali welam dima setal ci waxi bañ ba kuma yene jëfi bañ mu ne ko tef mu ne suluñ daano te topul fetalam borom touba mbake dima qatil dima jeñal dima tayil dima tayil dima ubil uti xewal fatma ci bi roqñañam nima yeket newuma tuy wan ma bopam ma diko way te diko kañ mu dema may